svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

puku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, ta se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: budemo bolji, da osvojimo pehar, da vratimo titulu u Bitolu tamo gdje pripada. I naravno imamo i Evropu u kojoj ćemo probati što dalje dogurati, naravno, i ono je veoma jako takmičenje, ali tu ćemo naravno dati sve od sebe.
1: Sretno našim rukometašima. Jučer je završnim turnirom za mlade uspješno okončan projekat Šah za sve, besplatna škola i turnir za mlade. Projekat je realizovan uz podršku fondacije Mozaik, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Gračanica. Druženje djece tokom trajanja projekta bilo je neopisivo, a za mnoge i nezaboravno iskustvo. Na završnom turniru polaznici su pokazali zavidan nivo znanja i vještina koje su stekli kroz radionice. Najuspješnijima su uručene diplome, dok je svih 20 učesnika dobilo zahvalnice za učešće. Projekat je realizovan kroz 10 radionica, tokom kojih je naš FIDE majstor Muhamed Šišić mladima približio osnove šaha i ljubav prema ovoj plemenitoj igri.
2: Aktuelno. Bilo bi to sve za rubriku Aktuelno. Hvala vam na pažnji.
3: Aktuelno. Informativni program.

0: djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Kućni ljubimac zapita. Napisao James D. Pete je otišao u radnju za kućne ljubimce. Htio je da kupi kućnog ljubimca. Pete je želio da kupi pticu, hrčka ili guštera. Međutim, spazio je zlatnu ribicu.
2: To je to! Želim ovu zlatnu ribicu,
1: reče svojoj mami. Pitova mama je kupila i hranu za ribice.
2: Zvaću te Zlata,
1: reče Pit svom novom ljubimcu.
2: Ti si moj prvi kućni ljubimac,
1: reče Pit Zlati na putu kući. Pit donese Zlatu u svoju sobu. Nahrani je hranom za ribice.
2: I šta sad?
1: Zapita se Pit. Ne može se igrati sa Zlatom.

0: može plivati s njom. Pete je dobio ideju. Pete je nacrtao Zlatu. Naslikao je njena četiri peraja i narančasti rep.
1: Kakva lijepa slika,
0: reče Pitova mama.
2: Uzmi je sebi,
0: odgovorio Pete.
1: Kakva super slika,
0: reče Bob.
1: Možeš li i meni jednu naslikati?
0: Naravno, reče Pete. Pete naslika sliku za Boba.
1: Fenomenalno,
0: reče Bob.
1: Izgleda baš kao Zlata.
0: Bob pokaza Pitovu sliku svom prijatelju Tomu. I Tom je zaželio sliku. Pete je naslikao još jednu sliku Zlate kako bi je odnio na školsku izložbu.
2: Ovo je Zlata, moja ribica, moj kućni ljubimac,
0: reče Pete svojim kolegama u razredu.
1: Slatka riba!
3: Kulje boje!
0: Dobro si naslikao.
3: Volio bi da i ja imam sliku Zlate,
0: reče Benny.
2: Naslikat ću ti,
0: reče Pete. Svi u Pitovom razredu su željeli sliku Zlate. Pitova nena je također željela sliku. Pete je imao pune ruke posla. Morao je da nahrani Zlatu, da uradi zadaću. Pete je slikao i slikao. Naslikao je slike Zlate za sve na svom spisku. Napokon, Pete je završio. Baš se naradio. Nije mu više ostalo boja. Pitove slike su postali veliki hit. Pete je sretan što je završio. Ali, Pete nije bio gotov. Sad svi u gradu žele sliku Zlate. Pete je nabavio još više boje.
1: Ne znam šta da radim,
0: reče on svojoj majci.
1: Volio bi da mogu naslikati slike za sve, ali jednostavno nemam vremena.
0: Pitova mama ima ideju. Ona je ispriča Pitu.
1: Odlična ideja,
0: kaže Pete. Pete je odmah započeo. Ovaj put je radio napolju i naslikao je ogromnu sliku.
4: Ha, ha, ha, pipi!
0: Eto Pita. Naslikao je ogromnu sliku Zlate kako bi svi u gradu uživali. Kakav sjajan dan! Kad se vratio kući, Pete je originalnoj Zlati sve ispričao. Kraj.

0: Dinosaurus kopač. Napisala Rebeka Kaj Totlić. Nacrtao Joinax. Kopač je bio dobar dinosaurus, ali je bio i zauzet dinosaurus. Ponekad bi zaboravio da sasluša do kraja. Kopač, zvala ga je mama Saurus, pospremi svoju sobu. Kopač pogleda svog druga Stega. Stego pogleda kopača. Što ne mogu da se igram? Pita kopač. Ne možeš zbog nereda u sobi, reče mama Saurus.
1: Rekla je da?
0: Upita kopač.
2: Rekla je nereda,
0: ispravi ga Stego.
1: To mogu popraviti,
0: reče kopač.
2: Ja ću ti pomoći,
0: rekao je Stego.
1: Idemo,
0: reče kopač.
2: Stavi jaknu na kuku,
0: rekao je Stego. Kopač je tako i uradio.
2: Kopač,
0: reče Stego.
2: Stavio si kaput na knjigu.
1: Rekao si knjigu,
0: reče kopač.
2: Rekao sam kuku,
0: rekao je Stego.
1: O, to mogu popraviti,
0: reče kopač. I popravio je.
2: Pospremimo ove koščice,
0: reče Stego. Kopač je tako i uradio. I Stego s njim.
2: Kopač,
0: reče Stego,
2: pospremio si kamenčiće.
1: Rekao si kamenčiće,
0: reče kopač.
2: Rekao sam koščice,
0: reče Stego.
1: O, to mogu popraviti,
0: reče kopač. I popravio je. Mama Saurus je ušla u sobu.
1: Pospremite kačkite,
0: rekla je, i onda se igrajte.
1: O, požurimo,
0: reče kopač. I pospremio je. I Stego sa njim.
1: Kačket?
0: Stego klinu glavu.
2: Mislim da jeste.

čovjek mi stego. Mama Saurus je ušla u sobu. Dobro ste pospremili, rekla je. Nema više nereda. Rekla je da, reče kopač. Hajde da se igramo.

Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun. Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: i plafonske limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
3: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jajer.